0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo tigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o
1: Thank you.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Nyabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kounan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi nan yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe vado. Ibe ki ninyo ne, mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulonti. Ibe kewe kame gbe tok bwa en wanti mi pon poso be no vili ba so dili imi
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udwe vi hado olao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko.

0: temi aritibwe egba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en o akol bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le lu tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye le lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o
1: Subana, a farfany, glotto, gobunu metal, watch a jogulotua, kijigulotto black, gobunu get crani, chulidi, itumo, medunga nyoro, kijigulotto nungi hani pa, de gimbo, as a bebere, sonsoni, mbimbunu, mamotufu, insinume, de achicha, ganugulotua, alo aquadugo, de gamanye, anyuro, gowiji, blagabunu get clani, ilolmaso, tabinle, inlinunku, igbaleku, malayi, mbi. Munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga ibala iyeroa malayi ganinga ibala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu budi ibusu inume malayi imbiye ganinga ibala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga imbiye ni malayi ganinga ibala mesubana gani igbala giyero yame jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alo boye chatema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani

0: già uba omulissimo bébé muli wadon c'est ma prière
1: togo sama blin botugo don lu bono no modale minisi we jonne don no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hon de galida le bi hi u lu nu na ada ba ga eu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebe ze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan kutu. Agbe mi nya onu, vivye tuwa. Pomekbe nono niti.
1: Nyawe zonvado novi toninyo bi wana. Ona ki misina yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zonvado. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi ve nyanti. Mi pwane poso awedo mi be, enya ulo niti. Mke we kame gbe tok boa, enu wanti mi pwane poso. Bi eno gili baso dili, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kado do nwi. Le di la pou vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: Mo ye mi na ye mi ni sida ibe.
1: Temi aritibu ye, ikba nkilo ebe tindi njoba tugu, ya ridi afo arile onya oma onubuwa. Unu ya kweni unu iba, unu je unu kanya na kweni paludizm, nle lo yimbo. Unu je unu kan, yebe alakpa inabune, unakune, bone. Unu je unu kan, je unu badin, sina pa mode en lo ya, mode ibe kweni odumeru ye. Ni alapa inata unu efune nakpa omo e tono karanjuguba unu mba lelu tugu enjoba tugu kesintare yakubu lamba fu omo chigini e lamba ya bakubu ye omo eko ni odumeru no e wakubu lamba anu nomene mode e ni uchumeru yinu uchumefa yinu uchumeji yinu uchumedugu wani ni ona karanbu lamba abebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo anika aloju fusi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi na ba ko bulangba bebe le ri tugu e ko fu o ma chigini ibe ko ni odun mi runa e ton la ba ibe ko ni iye le lu tugu e njoba tugu a pe ipo ni ka loju fosi si ka gbe omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tuwa kumwa ni po tuwa ni eke di po tuwa ni po inko be tindi njoba iya ridi afo arile unabarapa onyo ya unu egbe ototo.

Mukao. Nek bani tekbe la goye cha mukao. Paske ame bu benya. Mukan ame buo. No nya doda siwa. Vovoma no asio kaka. Kafla. Ana home. A

0: Yoda siya yoda tun doga di kuka kufan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novito ninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe menya onu, vevye tua. Pomekbe nono niti.
1: Nyawezo vado novito ninyo bi wana ona. Kemi sinan yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game, ibe vado. Ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mewe nyanti. Mi pwan poso awedo mebe, enya ulo nti. Kemi kame gbe tok bwa, enu wanti mi pwan poso. Be no vili baso dini, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko.

0: duna mahamise to bon nono mako silwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kururu masalo jolo
1: Let's go.

toko zama sobolu ne bali ye potugo ya kanda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko no potugo don yige yo ne bi hi u zama zizi paga jo dugo holin de ne da ti ti ne pete ge sobolu ne bali ye potugo yo fala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizobola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi weijon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya badamnu nonu pozisuru do

0: Yoda siya yoda tun dogade kaku fan. Miabe wana veve ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, pwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndogade kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ke minye one. Emi pwane poso po mebe nyanti. Emi pwane poso awedo mebe. Enya ulo nti. Emi kewe kame kbe tok boa. Emi wanti emi pwane poso. Bi eno vili baso bili. Emi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la pou vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe.

togo zama sobolu wene baliye botugo ya gandai reyon botugo don minis wey jon no tolu dala fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko botugo don yige yone bi hi u zama zize paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobolu wene baliye botugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulone bekel mizo bola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi wi jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no bozu surudo.

0: ngena nomuntu namhamise tu bon nono makho usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso te jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuz ne ke fin kadayo ndala mendala radare deke esom na vuyo go do
1: Timi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu iari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo moye mbe wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko tun ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o ke ma ko mi ro

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wei jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti tene pete ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minisi wei jonne toro dala fitu meyo ni disuria padamu.

vinho tu, togo vinho nu. Ati ke mudo me mamla de kape kwe na wo guavade, ati ke tipe doa unti. Igon no pe ike kwa la mese benya, klepe kpire nti to wa. Ou la ti ke mudo magele, togo akata fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe inkeke. Bla bevo ade, heto yi wetri adelia fe inkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne imiakho, ga ime miakwe, ple ati imiakwe le. Nengebe doyo la ova, ina miakho onye. Ida sisi ato do dono pe ike kwa la mese fe inga. Ple pe kwe den tito ubo, nami.

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku tike lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu aku ome le kareka. Ya hana agri to okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti la va inke ke ama de tolo no a fo le ti le kwe ti me mi le. Wa do me hle to wa to a kwe duo me le kareka ya hle mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi. Kupon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo. Iji mi a kwe le. Mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me hle to no valo mi bo. Ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon kuido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato o.

0: Dale, minisi wei jon ne do no da la fi do me yo yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jon bo tu do nglu no yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo tu go holen de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom din di ma na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge si ya ti ki wa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu ne na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pa rukon radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kun botu ko donyo tom dune minisi we o jon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya de bosu chuwo do
1: Togo vignon, atike mundo me mamla de kape kwe na wo wavade atike tipe doa unti. Yon ope ike kwa la mese benya klepe kpere nti to wwa. Wol atike mundo mage le togwa katan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe inkeke. Bla bevo ade, keto yi wetri adelia fe inkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakhlemi le khosia homu ale inye le. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyahwe, kule ati inyahwe li. Nengebe doyo la ova, ina miyaho onye. Ida sisi ato, dudono pege kwa la mesempe inya, kule pepe.